penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, krompir bijeli kilogram 0,90, sok naranđa voćne kapi 2 litra 2,59, jaja L klasa Appetito 30 komada 7,50, kombinovani frižider Vivax 499, mašina za suđe gorenje 550 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move TV po tvom.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima, teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
2: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tvoja PIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka PIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima PIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja PIS Plus.

dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Sve je više dokaza da je organizovan dolazak preko 50.000 migranata iz Maroka na špansku teritoriju, kao i da je riječ o osveti Sjedinjenih Država zbog odluke Španije da sa njene teritorije ne polijeću avioni koji napadaju Iran. Ima čudnih situacija, nema žena, djece, starijih ljudi. Još čudnije je što su svi drugog dana vraćeni u Maroko. Migranti koji su pokušali da uđu u špansku eksklavu Seutu tvrde da su ih marokanske vlasti podsticale i usmjeravale da pređu granicu, tako piše New York Times pozivajući se na svjedočenja. Španske vlasti objavile su da su se u Maroko vratile oko 48.300 migranata koji su ušli u Seutu, a da ih je ostalo oko 1700. 57 migranata se utopilo. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske, Italije da se Španija izbaci iz Šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izrazio je solidarnost sa Španijom u vezi sa situacijom u Seuti, istakao čvrst odgovor španske vlade i tijesnu saradnju sa Marokom. Italija je donijela jednostranu odluku da suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom. Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju nakon najnovijih bezbjednosnih procjena, a u vezi sa migracijama i zaštitom granica zbog dešavanja u španskoj eksklavi Seuti. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je situaciju u španskoj eksklavi gdje je došlo do masovnog ulaska migranata iz Maroka kao strašno. Trump je upozorio da sličan scenarij mogao je da zadesi Sjedinjene Američke Države ukoliko na predsjedničkim izborima 2028. godine pobjede demokrate. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je Europsku uniju i međunarodne organizacije da ne pokazuju interesovanje za stradanje migranata koji pokušavaju da iz Maroka pređu u Seutu, upitavši Brisel gdje su

0: sada evropske vrijednosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da sve manje vjeruje u mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, optuživši Teheran da ne govori istinu i da krši dogovore, uz poruku da će Sjedinjene Države nastaviti snažne udare ukoliko Iran ne promijeni ponašanje. Iranska uprava za upravljanje plovnim putevima Persijskog zaliva objavila je da saobraćaj kroz Ormuzski Moreus neće biti moguć dok se ne uspostave stabilnost i mir. Komandant Hamasa koji je izveo napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine i u zatočeništvu u pojasu Gaze držao izraelske taoce, ubijen je u vazdušnom napadu. Ovo su saopštili izraelska vojska i služba unutrašnje bezbjednosti Shin Bet. Palestinska grupa Hamas saopštila je da sprovođenje druge faze sporazuma o okončanju sukoba sa Izraelom, koji podrazumijeva njihovo razoružanje, zavisi od pune primjene prve faze tog sporazuma od strane Izraela, uključujući povlačenje njihovih trupa i prekid napada u pojasu Gaze. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir ocijenio je da je nacrt mirovnog sporazuma za pojas Gaze neprihvatljiv za Izrael i dodao da likvidacije u Gazi moraju da se nastave, posticanje iseljavanja mora da se sprovede, a Izrael mora da pobjedi. Ruske snage pogodile su 3 broda u Odeskoj oblasti koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozila naoružanje i vojnu opremu za oružane snage Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da Washington još nije donio odluku o tome da Ukrajini omogući proizvodnju raketa za američki protivvazdušni sistem Patriot, iako je ranije najavljivao da će Kijevu biti data takva dozvola i dodao da je naglasio Zelenskom da rat mora da se okonča. Ukrajinski predsjednik zamolio je Trumpa da ubijedi američkog milijardera Ilona Muska da dozvoli Ukrajini da koristi njegovu satelitsko-komunikacionu mrežu Starlink za gađanje sistema za lansiranje balističkih raketa unutar Rusije. Velika materijalna šteta zabilježena je u Italiji nakon što je zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio područje Napulja. Najveća oštećenja zabilježena su u okolini Pozulija, gdje je došlo do urušavanja dijela planinskog obronka u blizini stanice gradske željeznice. Na pojedinim objektima prijavljena su oštećenja, a nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi provjerile stanje zgrada i infrastrukture. Grčka se i dalje bori sa šumskim požarima na obodu Atine i na ostrvu Krit, a samo juče izbilo je novih 70 požara. Francuska i Španija donekle su savladale vatrenu stihiju i velike požare stavile pod kontrolu. Temperatura od čak 43 stepena može se očekivati do 5. augusta u Bosni i Hercegovini, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje za Hercegovinu, crvena upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 12 do 17 časova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Sukob između FIFA i UEFA oko budućnosti svjetskog prvenstva dodatno je eskalirao, a prema pisanju španskog lista El Español, pod znakom pitanja moglo bi da se nađe i održavanje mundijala 2030. godine. Španija i Portugal spremni su da odustanu od organizacije svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino ne odustane od plana da privatnim investitorima proda između 20 i 30% udjela u komercijalnim pravima takmičenja preko sestrinske kompanije FIFA Forward Enterprise. Mario Hezonja, dosadašnji košarkaš Real Madrida, zvanično je novi igrač Clevelanda. Dugo je trajala saga oko povratka Hezonje u NBA ligu, bilo je glasina i o tome da Real Madrid to čak i sabotira. Međutim, na kraju ovog košarkaša ništa nije spriječilo i zvanično će ponovo igrati u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, i to poslije 6 godina pauze. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar u Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 57. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici Tuzli 20, u Doboju 21, u Bijeljini 23, u Trebinju 25, zatim u Mostaru 27 i u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u Hercegovini oko 42 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćurića prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12. On off, 444. Kauč na razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu, 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, mrkva kilogram 1,50, pivo premium Lav 0,33 litra 0,95, desert Monte Cot 55 grama 1 marka, električni šporet Gorenje 699, zamrzivač škrinja Vivax 450 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Ajde, spojimo stovo.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
12: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Zenici 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 25, u Mostaru 28, a u Neumu 29 stepeni. Tokio je trenutno najtoplija svjetska metropola sa 35 stepeni. U Pekingu je 34, u Atini 26, u Rimu i Beču 25, u Madridu i Njujorku 24, u Moskvi 22, u Torontu 21, u Parizu 19, u Londonu i Sidneju 16 i u Stokholmu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u Hercegovini do 42 stepena. I u naredna tri dana, dakle nedjelja, ponedjeljak i utorak, vrijeme će biti sunčano i vruće. Dakle, prognoza prepisana. Što se tiče jutarnjih temperatura, trebalo bi da budu tu negdje između 17 i 24, u Hercegovini oko 27, a najviše dnevne u nedjelju, ponedjeljak i utorak trebalo bi da budu između 33 i 39, u Hercegovini od 42 pa do utorka kada će biti i do 43 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
3: Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci, Žak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra posjetiti manastir Rmanj, zatim Drvar i Mrkonjić grad. Predsjednik Srbije izjavio je da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gazpromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije, kao i da će vjerovatno o tome razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Sve je više dokaza da je organizovan dolazak 50.000 migranata iz Maroka na špansku teritoriju, kao i da je riječ o osveti Sjedinjenih Država zbog odluke Španije da sa njene teritorije ne polijeću avioni koji napadaju Iran. Ima čudnih situacija, nema žena, djece i starijih ljudi. Još čudnije je što su svi drugog dana vraćeni u Maroko. Migranti koji su pokušali da uđu u špansku eksklavu Ceutu tvrde da su ih marokanske vlasti podsticale i usmjeravale da pređu granicu, tako piše New York Times, pozivajući se na svjedočenja. Španske vlasti objavile su da se u Maroko vratilo 48.300 migranata koji su ušli u Ceutu, a da ih je ostalo oko 1700. 57 migranata se utopilo. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbaci iz šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Italija je donijela jednostranu odluku da suspenduje šengenski sporazum sa Španijom. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je situaciju u španskoj eksklavi Ceuti, gdje je došlo do masovnog ulaska migranata iz Maroka, kao strašnu. Trump je upozorio da sličan scenariju mogao bi da zadesi Sjedinjene Američke Države ukoliko na predsjedničkim izborima 2028. godine pobjede demokrate. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je Europsku uniju i međunarodne organizacije da ne pokazuju interesovanje za stradanje migranata koji pokušavaju da iz Maroka pređu u špansku eksklavu, upitavši Brisel gdje su sada europske vrijednosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je sve manje vjeruje u mogućnost postizanja mirovnog sporazuma sa Iranom, optuživši Teheran da ne govori istinu i da krši dogovore, uz poruku da će Sjedinjene Države nastaviti snažne udare ukoliko Iran ne promijeni ponašanje. Iranska uprava za upravljanje plovnim putevima Perzijskog zaliva objavila je da saobraćaj kroz Ormuski Moreuz neće biti moguć dok se ne uspostave stabilnost i mir. Komandant Hamasa, koji je izveo napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine i u zatočeništvu u pojasu Gaze držao dva izraelska taoca, ubijen je u vazdušnom napadu. Ovo su saopštile izraelska vojska i služba unutrašnje bezbjednosti Shin Bet. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir ocijenio je da je nacrt mirovnog sporazuma za pojas Gaze neprihvatljiv za

0: Izrael i dodao da likvidacije u Gazi moraju da se nastave, podsticanje iseljavanja mora da se sprovede, a Izrael, kako je rekao, mora da pobjedi. Rusija pojačava napade na Ukrajinu. 9 osoba je poginulo, 28 povrijeđeno u novom ruskom noćnom udaru balističkim raketama na Kijev. Ruske snage pogodile su 3 broda u Odeskoj oblasti koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozila naoružanje i vojnu opremu za oružane snage Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Washington još nije donio odluku o tome da Ukrajini omogući proizvodnju raketa za američki protivvazdušni sistem Patriot, iako je ranije najavljivao da će Kijevu biti data takva dozvola i dodao da je naglasio Zelenskom da rat mora da se okonča. A bilježimo i velike gužve na granici. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prilazu Izačić, Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Bijača i Kostajnica, dok su jako duge kolone na izlazu iz zemlje na graničnim prilazima Gabela Polja, Orašje, zatim Doljani, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na ulaznoj strani, na strani Bosne i Hercegovine, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Velika nagrada Njemačke mogla bi da se vrati u kalendar Formule 1 nakon što je Hockenheim započeo razgovore sa čelnicima šampionata o mogućem povratku trke. Staza Hockenheim Ring, koja je posljednji put ugostila Formulu 1 2019. godine, od 2024. nalazi se pod upravom novih investitora koji planiraju velika ulaganja u cijeli kompleks. Legendarni španski košarkaš Juan Carlos Navarro ostaće u Barceloni do isteka ugovora, iako više neće obavljati funkciju generalnog menadžera košarkaške sekcije. Katalonski klub je zvanično potvrdio da će Navarro u buduće biti ambasador i mentor mlađih kategorija košarkaškog kluba. Više o svemu na bigportal.ba, a također možete preuzeti naše besplatne aplikacije za vaše pametne Apple i Android uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je dobar vazduh u Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 57. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Prijedoru 23, u Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u Hercegovini oko 42 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ljudići moji, pa prvi avgustovski dan, pa prvi dan vikenda. Pa, ne znam, nija milioni, prvo druženje na talasima drugog programa Big Radija i dan obećava. Biće sjajan, divan, sunčan, stvoren za sve što poželimo. Vanja, Dragan i Irena, dobro jutro i dobro mi došli.

0: Tik. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
4: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
3: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti kilogram 14,95. Grožđe bijelo kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
8: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
6: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11. 8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
13: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
14: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
15: Najveći

31. avgust nam stigao. Dakle, načinjemo jedan novi mjesec i to je pravo vrijeme da se stvaraju neke nove i lijepe uspomene. Svejedno, da li će to biti negdje na plažama ili sa porodicom ili u kućnim uslovima ili na poslu, gdje god poželimo, možemo napraviti haos i ostaviti neke loše tragove i stvoriti loše uspomene ili izabrati onaj drugačiji način. Pa nekim sitnicama učiniti da svima sve bude lijepo. Do nas je, ljudi, biramo kako god gledali na to i htjeli da prihvatimo ili ne, ako ćete pravo. 828-828 i naša Face stranica, o čemu god želite. Može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11. Evo, pisala nam Irena sa Big Radija, kaže, može li za mene Izađi mala? Irena, pošto ne tražiš često muzičku, može naravno. Šalim se, ako bude dovoljno vaših pjesmica, naravno da nećemo slušati ono što ja želim. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba, da nas možete čitati, odmah one dobre i lijepe vijesti, 24 časa, 25 bebica. Dječaci pobjedili, njih 19 i 6 djevojčica. I neka ih. Još svašta nešto ima na ovoj mojoj listi, ali da slušate što više muzike, a i vikend je stvoren za porodicu. Naš Aleksandar Dulić i Porodica.

današnju san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imaš

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,50, bijelo vino Tamjanika Nikolas 0,75 litara 4,95, omekšivač za veš Summer Chill Violeta 4 litra 6,99, blender gorenje 55, klima 12 Kavox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: U Bidaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10.95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
6: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
6: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
8: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Najveći

kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno

Tu sam. Možda sam i kriva, ako i nisam, iskrive mene za čas, ništa vi ne brinite. Nego, obećala sam priču o avgustu. Bebama rođenim u avgustu, ljudima koji su rođeni u avgustu, kakav im je to karakter, onda se obilježavaju neki neobični dani upravo u ovom mjesecu. Meni uvijek pomalo tužan jer je to zadnji pravi ljetni mjesec. Kažu već od Svetog Ilije, dakle od sutra sunce sve milije, dolaze oni hladniji, kraći, sivlji, ružniji dani. Znam da vam to zvuči nevjerovatno, sad kad je najavljen toplotni talas koji je već uveliko počeo, kasnije ćemo i o tom toplotnom talasu i hrani koja hladi i posljedicama koje ostavlja po vas. Ali aj sad prvo onaj ozbiljniji dio, ljudi rođeni u avgustu. Kažu, lako ih zavoljeti, imaju baš opasne karakterne osobine. Pouzdani su, jaki i organizovani. Prirodno jake vođe. Vrlo inteligentni, ali i tvrdoglavi da te Bog sačuva. Često su u centru pažnje, dobri su učitelji. Dragi kamen zelene boje, koji se često miješa sa drugim kamenom, smaragdom, ali nije. Njihov zaštitni znak je peridot. Cvijet rođenih u avgustu, gladiola, predivna. I posljednje su naravno ljetnje bebe, zato što kažem, ljeto prolazi. Smislite sebi neki poseban dan koji ćete u avgustu obilježiti, kao što su to radili drugi narodi širom svijeta, pa je u avgustu dan jedenja na polju, dan limunade, dan ljevorukih, dan ćuka, dan second hand odjeće kao i vafla, nekih kubanskih sendvica, komaraca koje svi volimo, pa onda da nas podsjete na modu, dan mašni i poručivanja kataloga putem pošte, dan crnih mačkica, dan ruma, dan guštera, dan ploča, to je predivno, dan ljenosti, taj nam treba da bude malo češći, ali i sutlijaša. I onda jedan neobičan kaže, ušunjaj se pred komšijina vrata i ostavi mu povrće koje imaš u višku. Šta bi se desilo kad bismo to danas uradili u zgradama, recimo? Dan je morskih zmajeva u avgustu, ali i dan mrdanja prstima i tonim na nogama. Zvuči smiješno, ali ljudi, može nas podsjetiti koliko trebamo biti zahvalni što imamo tu mogućnost. Međutim, ulijenili smo se, sjedimo, piljimo u televizore, ekrane, ležimo, ne koristimo to što smo na poklon dobili, a to je da se krećemo. Ništa ljepše od mogućnosti da se krećeš. Dan je kolača od malina, pa možete da napravite neki. Ili, kažem, da smislite svoj dan u avgustu, što bi bilo najljepše i najidealnije. Bigovci, velika je gužva na izlazu, na graničnom prelazu Gradiška, kaže Tomo iz Slovenije. Pravo da vam kažem, nisam ni pogledala kako je stanje, da vidim sada. Duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Kladuša, Svilaj. Na ulazu se duže čeka navijači i Kostajnici, a na izlazu Gabela Polje, Oraži, Osoje, Doljani, Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci, Hum. Granični prelaz Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na ulaznoj strani, ali kao što rekoste na izlaznoj, strašne gužvice. Zato besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i onda to bude lakše. Naš Ferid se javlja iz Goražda, kaže, pozdrav svima, ali tebi tako pozitivno i posebno. I da znaš, nisam u Goraždu, trenutno se na Tjentištu. Uživajte, nadam se da će vam tamo biti rashladnije. Naša Goca se javila iz Srpca, pa gdje me nađe s tim hlađenjem, taman se fino sjedi van i uživa uz lubenicu, jer to je avgust. Kao i šetnja kroz prirodu, tako se pune baterije da se mogu izdržati i vrućine i sve ono što se čovjeku dešava. Divno začuti. Kad će konačno zimska djeca doći na red? Pažljivi đak iz zadnje klupe negdje sa plavog Jadrana. Samo nek mi zima ne dolazi ako baš ne mora. I naša Dina kupusarka se javila iz Njemačke. Kaže, ne objašnjavaj svoje more onome ko u njemu vidi samo vodu.

nije više reci srećo kako ćemo da se rastajemo ili sastajemo, nego reci srećo kako ćemo da preživimo ove vrućine. Budete ja i preživite ih bez problema, to je prvi savjet, a sa šalu na stranu. Kad temperature pređu 30 stepeni, glavna briga većini ljudi je kako da prežive taj najtopliji dio dana. Međutim, kad toplotni talas završi, mnogi ljudi misle da je prošla i opasnost, a stručnjaci kažu da to nije istina. Posljedice izloženosti ekstremnim vrućinama kod nekih ljudi mogu trajati danima ili čak sedmicama nakon što se temperatura vrati u normalu. Starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca, ljudi koji rade ili vježbaju na otvorenom, posebno su izloženi ovom riziku. Produžena izloženost vrućini može uticati i na inače potpuno zdrave ljude. Tokom toplotnog talasa tijelo stalno radi prekovremeno. Pokušava održati normalnu tjelesnu temperaturu. Tako gubimo veće količine vode i elektrolita, onda srce pumpa brže kako bi obezbijedilo dovoljno krvi za kožu gdje se toplota rasipa, bubrezi i drugi organi također su nam opterećeni. Iako se možemo osjećati bolje nakon nekoliko hladnijih dana, to ne znači da se tijelo potpuno oporavilo, dakle radilo je prekovremeno. Kod nekih se efekti pojavljuju sa zakašnjenjem, posebno ako je izloženost vrućini bila produžena ili ako je došlo do dehidracije. Dugotrajni umor ljudi je jedna od najčešćih posljedica toplotnog talasa. Primjećujete manje energije, više poteškoća u obavljanju svakodnevnih poslova, lošija koncentracija, glavobolja, vrtoglavica i nakon što visoke temperature prođu. A kod osoba koji inače imaju visok krvni pritisak ili neke druge kardiovaskularne probleme, povećano opterećenje srca potraje i puno nakon što toplotni talas prođe. Dakle, paziti prije svega na uzimanje one redovne terapije. Bubrezi nas upozore kasnije da se nešto dešavalo, oticanje nogu i gležnjeva, ekstremna žeđ, umor, sve su to neki simptomi koji su možda već za ljekara. San ostaje poremećen i po nekoliko dana, mentalno zdravlje nije izuzeto od svega ovoga, promjene raspoloženja, nervoza, kratak fitilj kako bi naš narod rekao, tako da imajte i ovo na umu pa i sami sebe kontrolišite da ne dođe do onih besmislenih svađa, a razumite i druge ako nekad planu na prvu bez razloga. Eto, uvijek možemo da okrivimo vrućinu. E sad, što se tiče hrane, mnogi i ne jedu kad je previše vruće, što isto tako nije dobro, ali postoji na sreću hrana koja hladi. Prva na listi, lubenica. Društvo joj pravi dinja, breskva, kajsija. Bar lubenice i dinje trenutno nisu skupe, tako da se nekako mogu priuštiti. Što se povrćkica tiče, krastavac. Onda tikvica, paradajz, i ono što ne bih da probam, stabljika celera. Ali kažu da je zdrava za nas, pa naravno treba izbjegavati grickalice, previše slano, prženo, masno, to vam je jasno jer to nas dodatno grije, jednako kao i ljuto. Tako da nemojte se ni ljutiti, dodatno ćete se ugrijati. Za slatkiše, hvala Bogu, ne piše ništa, znači oni sigurno rashlađuju u svim svojim oblicima. Tako da pričuvajte se, mili moji, koliko god možete. Mario se javlja iz Nove Bile. 24. avgusta ću valjda pobjeći od vas. Čuće se i vidjeti. Naš Jasko i Emira nam se javili iz Karina. Ako se ja ne varam, to se tako čita. Eto, možete i vi pogledati koliko je ljepote kad se uživa u moru, suncu, onom dalmatinskom ambijentu. Njihova mala vila Una koja stvarno djeluje kao da je iz bajke izašla. I hvala vam puno, ljudi, na ovoliko divnih riječi, na ovoliko emocija koje podijelite sa nama. Mnogi od vas kad požele da dođu, da nas upoznaju, pitaju šta da ponesu, ali najiskrenije od sveg srca vam to kažemo i to i mislimo. Upravo te vaše poruke i činjenica da smo prepoznali jedni druge su ono što znači. Ništa više od toga nam ne treba, ali zaista ne treba. I hvala vam puno za sve.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Crveno upozorenje.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 28, u Prijedoru i Tuzli 30, u Doboju 31, u Bijeljini 32, u Neumu 33, u Trebinju 34, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u Hercegovini oko 42 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, luk crveni kilogram 0,60, tečni deterđent za veš lavanda tag 6 litara 9,99, kroasani krem dalkol 5 komada 1,99, sound bar Vivax 150 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

To je bila ta pjesmica koja pomaže da se i radna subota i ma sve da se lakše izdrži. A počeli smo o tome kako ljudi da lakše izdrže vrućine, međutim nije samo ljudima problem i životinjice mogu biti ugrožene i meni ove dve priče bile toliko lijepe da ću ih podijeliti sa vama. Ekstremne ljetnje vrućine sve više predstavljaju ozbiljan izazov za stočare širom Europe, a jedna poljoprivredna porodica iz bavarskog Tremersdorfa pronašla neobičan način da zaštiti svoje mliječne krave od toplotnog stresa. Na gazdinstvu porodice Amberg, gdje se uzgaja oko 150 kravica umjesto skupog sistema ventilatora, koristi se snježni top koji tokom najtoplijeg dijela dana raspršuje sitnu vodenu maglu kroz štalu. Pokazalo se kao povoljnija alternativa onoj investiciji koja košta i 20.000 evrića koliko bi koštala ugradnja klasičnog rashladnog sistema. Kravice se brzo privikle na ovu neobičnu tehnologiju. Pri visokim temperaturama ovaj uređaj ne može da pravi snijeg, ali stvara onu finu maglu koja taman rashlađuje. Koliko im je žao životinja, toliko naravno i gubitka, jer toplotni stres smanjuje proizvodnju mlijeka i onda je to dva u jedan. Zaštitiš i životinjice koje voliš, ali i svoju proizvodnju. Ali ne mora samo u Njemačkoj, može i kod nas. Većina nas se bori sa vrućinom tražeći hlad ispod klime u dnevnoj sobi, a u okolini Pridora neko je odlučio da taj luksuz obezbijedi i za svoju stoku. Ne onu stoku bez repu i dvonogu, nego pravu stoku. Prizor naravno izazvao talas komentara jer je malo ko očekivao da će gice u štali uživati u istoj onoj rashladnoj tehnologiji koju ljudi jedva čekaju da uključe kad temperature pređu 30 stepeni. Nesnosne vrućine i nije lako ni ljudima, a kamoli životinjicama koje budu u zatvorenom bez mogućnosti da same potraže hladovinu i umjesto da se čeka da vrućina prođe, pošteni domaćin, jer to zaista može ljudi, samo čovjek domaćin. Onaj čovjek koji je svjestan kako živi od svog truda i rada, no, mislim da shvatate o čemu pričam. Odlučio je jednostavno da svojoj stokici obezbijedi komfor. Fino ugradio klima, uređaj u štalu i gicama lijepo. E tako se to radi. I još sam nešto vidjela. Beogradski žovrt i njegovi stanovnici isto tako trebaju posebno hlađenje. Meni nekad žao tih životinjica, znam da mnoge ne bi opstale u divljini. Da nema zoološkog vrta. Kaže, neke su razmažene kao pingvini, pa uživaju u rashlađenim bazenima, ali onda traže i omiljenu ribu. Imaju otvoreni bazen u pingvinarijumu. Temperatura stalno 26 stepeni, u vodi 15, da mogu da prežive. Majmuni uživaju u hladu, rashlađuju se tuširanjem, često ih nagrade zamrznutim voćem i povrćem. Isto tako se čini i za papige i za, vidjela sam u Poljskoj za polarne mede, tone leda istresaju da bi životinjice mogle da se rashlade i predivno je. Ne znam, rekoh li vam, neki dan sam pročitala takvu divnu misao koja kaže: neka mi život vrati samo ono što ja dajem životinjama, više ništa od toga ne tražim. Znam neke koji bi živjeli, ma ništa, kraljevi, kraljice i ostalo, bilo bi im kao u raju. Naš Zoran iz Berlina, 19, rashlađeno, kišovito, iako je prvi dan avgusta. Izađi mala, ovako se ja u Švabi, đavo je odnio, rashlađujem, ide mi dobro, naš Đevan iz Nötlingena, samo uživajte. Vukas iz Italije, kapeđe združe, pa evo me ispred mikrofona, čavrljam s vama, ali planiram da bude izađi mala uskoro. Naš Miloš iz Zenice kaže, treba pomoći sve dobre duše. Međutim, onaj ko hoće da pomogne, najveća je budala. To sam osjetio na sopstvenoj koži. Ne sumnjam. Medina nam se javila iz Bugojna, Dragan iz Bronzanog Majdana, Bajći iz Treviza, naš dragi Miro još uvijek u Cazinu. I ajmo svirati dalje. Kad ljubav zakasni upravo za Švabiju.

0: ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći jackpot.

0: decu. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: restoran i pizza bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Bosna i Hercegovina je u proteklih 7 godina napustilo između 15.000 i 20.000 profesionalnih vozača, a taj trend se nastavlja. Ovo je izjavio predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić. Dodao je da je jedan od glavnih razloga odlaska profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine višečasovna čekanja na graničnim prelazima i podsjetio da je poseban problem predstavlja i primjena pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana u zemljama Europske unije. Upozorio je da će naredni period donijeti dodatne probleme. August i septembar bit će mjeseci masovnog vraćanja vozača sa granice, jer se već pri ulasku u Hrvatsku evidentira koliko je ko boravio u Europskoj uniji. 61 osoba poginula je na granici između Maroka i španske eksklave Seute tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, saopštile su lokalne vlasti. Španska vlada je saopštila da se više od 53.000 migranata vratilo u Maroko. Zbog krize u Seuti, gdje živi oko 85.000 stanovnika, raspoređene su jedinice španske vojske uz više od 400 dodatnih pripadnika nacionalne policije i civilne garde. Stotine ljudi i dalje pokušavaju da uđu u Seutu plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španske eksklave. Na graničnom području zabilježeni su sukobi između grupa migranata i marokanskih bezbjednosnih snaga. Visoki iranski bezbjednosni zvaničnik istakao je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Tanker je pogođen kod obale Omana u blizini ulaza u Ormuski Moreuz, saopštila je britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla. Jemenski Huti negirali su da planiraju da uvedu takse za komercijalne brodove koji prolaze kroz Moreuz Bab el Mandeb, ističući da takva odluka nije donijeta i da je strateški plovni put i dalje otvoren za prolaz. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, ovo je saopštio Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo je dodalo da su ovi objekti korišteni za proizvodnju, skladištenje i isporuku raketnog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim oružjem sa kopna i mora, kao i dronovima velikog dometa. Ranije danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da je najmanje 9 ljudi poginulo, 30 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo širom Europe, tvrdeći da alijansa time postaje sve agresivniji vojni blok. Pyongyang posebno kritikuje plan povezivanja oko 10.000 km duge mreže za snabdijevanje gorivom u zapadnoj Europi sa članicama NATO-a na istoku i sjeveru kontinenta. Najmanje jedna osoba je poginula, tri su teško povrijeđene, još 10 lakše u snažnom nevremenu koje je pogodilo mjesto Raten u oblasti Saksonska Švajcarska na istoku Njemačke, dok su vatrogasci u Hamburgu i Stuttgartu intervenisali više od 140 puta zbog posljedica oluje. U Dresdenu 28-godišnji muškarac poginuo je kada je na njega palo drvo u blizini pozornice smještene među stijenama u Ratenu. Oko 40 ljudi je evakuisano, 10 povrijeđenih zbrinuto je na licu mjesta.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Euroliga je već počela da najavljuje najveće duele predstojeće sezone. Posebno mjesto dobio je vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Najkvalitetnije evropsko košarkaško klubsko takmičenje nedavno je objavilo kalendar za sezonu 2026-27, a na zvaničnim kanalima Eurolige objavljena je poruka uz najavu termina međusobnih duela dva beogradska velikana. Dvije riječi koje su prepoznate širom svijeta kada se izgovore za

0: ovog vikenda
1: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
10: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
9: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
10: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
9: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
12: Jednostavno Eki.
13: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
14: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
15: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

12 časova i 17 minuta, još malo se družimo ove subote, dobri moji ljudi. Muzika je sjajna kao što čujete, takva će i da ostane, sigurna sam. A ja imam nekih dobrih vijesti, odluka o povećanju novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Srpskoj stupila je danas na snagu. To znači da će od septembra ovaj mjesečni dodatak sa 750 maraka porasti na 800 i kao takav biti isplaćivan. Inače, više od 5000 porodica obuhvaćeno je ovom odlukom. I još jedna priča koja je meni bila pa malo fascinantna. Wang Ning, čovjek iz Kine koji je obolio od paralize uslijed tumora, konstruisao prototip invalidskih kolica kojima se upravlja mislima. Za sve mu je trebalo, vjerovali ili ne, 48 sati. I to tokom jednog tehnološkog takmičenja. 31 godina mu. Supruga i on učestvovali na hakatonu u Šangaju i osvojili prvu nagradu u kategoriji hardvera za svoj inovativni dizajn. Njegova borba sa bolešću počela 2020. kad mu je dijagnostifikovan tumor kičmene moždine. Nakon dvije velike operacije, dva puta doživio potpunu paralizu tijela, u najtežim trenucima mogao da pomjera samo oči. Plus oni snažni bolovi uzrokovani oštećenjem živaca. Prisjeća se da mu je supruga tokom tih najtežih trenutaka poklonila patike za trčanje kako bi ga motivisala da nastavi, da se bori i jednom možda ponovo prohoda. Uz njenu podršku kroz rehabilitaciju postepeno povratio sposobnost stajanja i hodanja. To ga kasnije inspirisalo da kreira invalidska kolica kojim se upravlja mislima, a sa ciljem da osnaži osobe sa poteškoćama u kretanju kako bi postigle veću samostalnost. Inače, nije onaj ti stručnjak, čovjek je diplomat likovnih umjetnosti, nema iskustva nikakvog prethodnog u programiranju ili hardverskom inženjeringu. Jednostavno počeo samostalno da uči o tehnologiji i tom momentu interfejsa između mozga i računara, koristio knjige, online resurse i evo, uspio. Nakon opsežnog testiranja, uspješno kombinovane određene varijante moždanih talasa sa signalima mišića lica, onda algoritam priskače u pomoć i na taj način omogućava ovo upravljanje mislima. U julu, dakle, jučerašnjem mjesecu, ova kolica predstavljena na svjetskoj konferenciji o vještačkoj inteligenciji u Šangaju. Dakle, neki ljudi se jednostavno ne predaju, daju sve od sebe i bolest ih natjera eto da doprinesu svijetu. U redu je nekad i biti umoran i odustati i plašiti se, naravno da i to u redu, ali važno je da uvijek imamo oko sebe ljude koji nas podignu i ohrabre. Da vidimo gdje smo. Rašo nam se javlja, Gradiška, kolona do naplatnih u Okučanima. Da, gužva, znamo. Putuje se prema moru, pa hoćemo da vam javimo da se odlično čujete preko radio talasa do Korenice. Hvala puno, veliki zagrljaj vama i da uživate na odmoru. U Budimpešti smo sa našim Šecom, nadam se da ste čuli svoju muzičku. Pozdrav stiže iz naselja Sunca. A kakva vrućina, pa neće biti vrućine u januaru. Ajde, izdržite još malo. Već poslije Svetog Ilije dolazi zima. Ja se apsolutno slažem sa ovim. Da vidimo ko je još sa nama. U Bugojnu, nenaspavane taksiste uz nas, ma valjda smo vas razbudili muzikom. Džaba izrečene riječi, poruke i djela kad neko ne razmišlja šta znače, šta poručuju i ništa ne čini da nešto promijeni u svom razmišljanju i djelovanju. Ostaje samo da pa moliš Boga da sve izdržiš. Veliki zagrlja ide u Zadar, ako se ne varam. Naša Viki iz Fulda u Njemačkoj kaže sa vama svaki dan, jer pored odlične muzike imate i tako zanimljive teme pa nam sve olakšate i uljepšate. Hvala puno. Pero iz Prnjavora, jedan Bane sa nama, samo da vam kažem da vas redovno slušam, ali rijetko imam prilike da pišem. Mislim da ste čuli svoju pjesmicu i još u Travnik do Vesne, ajde Sezame otvori se. I tamo nije loše.
uživa se, što mi je drago čuti. Sad jedna Dragana za sve Dragane.

Ma nema monotonije kad smo zajedno, a ako vam je i monotonično pomalo, evo nečega o čemu možete da razmislite. Jeste se ikad upitali šta bi se dogodilo kad bi svih 8 milijardi ljudi u jednom trenutku nestalo sa planete? Samo ljudi. Zvuči kao zaplet naučno-fantastičnog filma, a upravo ovim pitanjem godinama se bave naučnici, geolozi i stručnjaci za ekologiju, čisto da im ne bude monotonično. Njihove procjene pokazuju da bi Zemlja nastavila da postoji, ali bi se u narednim satima, danima i vjekovima odvijale dramatične promjene koje bi potpuno izbrisale tragove naše ljudske civilizacije. A znamo kad bi samo pčele nestale, da bismo nestali i mi. A čovjek ako nestane, sve drugo će opstati. Toliko smo nebitni, a nećemo da prihvatimo i da pristanemo na tako nešto. Planeta je, kažu, stara oko 4,5 milijarde godina, savremeni čovjek prisutan sitnicu svega 200.000. U poređenju sa geološkim vremenom ljudska civilizacija, dakle, predstavlja tek trenutak, zbog čega stručnjaci smatraju da bi se priroda prije ili kasnije prilagodila našem nestanku. U stvari, da nismo izmislili koje kakve gluposti koje zagađuju, ne bi ni osjetila da smo nestali. U prvim satima prvo bi kolabirao energetski sistem. Većina elektrana zahtjeva stalni nadzor zaposlenih, pa bi nakon njihovog nestanka proizvodnja električne energije ubrzo prestala. Nakon nekoliko dana prestala bi da radi i obnavlja se infrastruktura. Dakle, vodovodi, kanalizacija, pumpe za ispumpavanje podzemnih voda, metroji, podzemni prolazi, sve bi se to ispunilo vodom. E sad, najveće posljedice, ako ne bi bile oslobođene, osjetile bi domaće životinje, kućni ljubimci koji su naviknuti na ljudsku brigu. Nekoliko sedmica kasnije, divljina bi osvojila gradove. Ljudi, nekoliko sedmica samo. Životinje bi počele da mijenjaju ponašanje, psi formirali čopore, lovili sitni plijen, gdje bi ono što smo mi selektivno uzgajali teško opstalo u prirodi. E onda bi divlje životinje izgubile strah od grada, sve češće ulazile u napuštena naselja. Iz zooloških vrtova bi pobjegle. Mjesec dana. Nuklearne i ekološke katastrofe. Dakle, jedan od najvećih problema predstavljale bi nuklearne elektrane. Bez ljudi koji bi održavali sistem za hlađenje, moglo bi da dođe do ozbiljnih havarija i ispuštanja radioaktivnog materijala. Nakon godinu dana priroda vraća izgubljeni prostor. Posljedice bi bile razorne, naravno, u slučaju onih nuklearki, ali prilagodile bi se. Plastika, elektronski otpad, drugi materijali koje smo ostavili, završili bi znamo gdje. Sateliti kojima više niko ne bi korigovao putanju počeli bi da ulaze u atmosferu i padaju na Zemlju tipa meteorskog pljuska. Satelit padalica, zamisli želju. Nakon 25 godina gradovi bi nestali pod vegetacijom, poslije 300 životinje bi preuzele planetu i trebalo bi nekih 10.000 godina da niko ko bi se tu pojavio ne bi zaključio da ikad postojao čovjek. Jedino što je porazno, jedino što bi ostalo iza nas i za 50 miliona godina, bila bi plastika. Eto dokle smo dogurali i šta smo uradili planetici. Sad šta će se desiti, nećemo znati, sreća. Da vidimo gdje nas ima i šta radimo. Senad nam se javio iz Kaknja. Drago nas sluša u Šipovu. Naša Ljubica je u Banja Luci. Kaže, ponekad poželim da se vratim u prošlost, ne da ispravim greške, već da zagrlim one kojih nema. E zato to uradite danas. U pravu ste. Naša Aldi pozdravlja iz Sarajeva. Azra nam se javila iz Visokog. A pa da, sad ste svi u bašti, radite, spremate, trudite se. Ismail se javlja iz Sanskog mosta, kaže, pokačili slike po cijelom Instagramu u kupaćim kostimima, cijelo jutro se divim ljudima, to nigdje kraste ogrebotine, modrice, ujeda komarca, a ja oštećen ko Jugo 45 iz 89. Razumijemo se u potpunosti. Revka se javio iz Bosanskog Petrovca.
Ovo moram da pročitam, ne može ići na prvu. Šašavica iz Dubci, ovo imaš gramofon, kako je ovo divno. Samostalna ugostiteljka nam se prijavila iz okoline Prijedora. E sad da vidim koga imam na fejsu. Ma u stvari ne moram, čitat ćemo poslije, ajmo dalje.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko, Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Bosna i Hercegovina je proteklih 7 godina napustilo između 15.000 i 20.000 profesionalnih vozača. Taj trend se nastavlja, tako je izjavio predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić i dodao da je jedan od glavnih razloga odlaska profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine višečasovna čekanja na graničnim prelazima i podsjetio da poseban problem predstavlja i primjena pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana u zemljama Evropske unije. Upozorio je da će naredni period donijeti dodatne probleme. August i septembar bit će mjeseci masovnog vraćanja vozača sa granice, jer se već pri ulasku u Hrvatsku evidentira koliko je ko boravio u Evropskoj uniji. Španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Alberes saopštio je da su gotovo svi

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Ovog vikenda
6: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. augusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
7: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
6: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
7: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
8: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
9: Najveći jackpot

Ja sam kapetan potonulog broda, pa ja bolju za kraj nisam mogla da zamislim, jer ovo je kraj našeg druženja za danas, zadnji sat, i nek bude putujući. Pitate me za granične prelaze, najjednostavnije da vam kažem, gužva, ali ajde. U oba smjera je gužva na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Kladuša, Rača, Pavlovića, Most i Svilaj. Na ulazu u zemlju duže se čeka na Bijači i Kostajnici, a na izlazu na Gabela polju, Orašju, Osoju, Doljanima, Kamenskom, Prisiki, Ivanici, Deleuši, Zubcima i Humu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na ulaznoj izlaznoj rampi iz Bosne i Hercegovine, ali su duga zadržavanja na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Besplatne aplikacije i radio prijemnici bigportal.ba. Slušate, čitate. A kad smo već kod putovanja, luda Kina, luda u pozitivnom smislu u ovom slučaju, ogledalo neba ukucajte i pogledajte. Ne znam ko bi se usudio ovu da proći, pokušala bih. Na jezeru Pingtian u kineskoj provinciji Anhui jedinstvena perspektiva pretvara jednu na izgled običnu cestu u zadivljujuće ogledalo neba. Mješavina vode, neba i horizonta, ali ljudi takva da je stvorila prirodnu optičku iluziju koja čini da vozila i vozači lebde preko jezera, nudeći scenu direktno iz svijeta mašte, nekima vjerovatno iz horror filma. Ovo jezero prvobitno se zvalo Baisha. Steklo slavu zahvaljujući poeziji kineskih pjesnika još iz dinastije Tang, smješteno u subtropskoj zoni. Pa onda ona monsunska vlažna klima, blage temperature tokom sva četiri godišnja doba, jedino su monsuni i obilne padavine izraženi u pojedinim periodima godine, obilje sunca, dug ciklus rasta biljaka. I sad, zahvaljujući očuvanoj okolini, skladnom spoju prirode i uređenog prostora, jezero iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca, a kao da im je to bilo malo, onda i ova cesta koja je bajkovita, ne znam, zaista kao da lebdi na nebu ili iznad jezera, nestvarnost jedna, pogledajte. Moram sad da vas čitam, Vesna sa nama, mislim da se javlja iz Banja Luke, Slavica nam se sa Maricom javila iz Trebinja, naša draga Dragojana nas sluša u Rogatici, ali kaže ne stiže da se javi svaki dan, nema veze. Znamo da ste tu i to nam je najvažnije. Dragomir kaže, zna li neko hoće li Irena na odmor da i mi malo odmorimo? Pozdrav Jonskom moru, veliki zagrljaj. Dragomir, da ide vama u okolinu Gradiške, neće Irena na odmor. Nema šanse da ćete se odmoriti uskoro od mene. Moram još malo da vas gnjavim. O, Ciganče se javlja iz Omarske, Ž iz Beča. Beča kaže, da alarm zna koliku platu imam, bilo bi ga sramota uopšte da me budi ujutru. Gdje si, brate, napaćeni? Naš dragi Željko kaže, konačno u svom ušuškanom domu u Prijedoru, Maribor nek ostane malo po strani. Lijepo je doći kući, pa kako god bilo, dom je dom. Hvala vam puno, drago mi je da smo se opet našli na ovim talasima i da se tako lijepo čujemo. Naša Ana vozačica je negdje na drumovima. Stojanka se javila iz Sarajeva. U Rosenheimu naš Dule kaže, treba uvijek svima sve reći pa kud puklo. I ja sam takav, ali zbog toga te ljudi ne vole. Pa i ne moraju. Ko treba da me voli, voli me, ostali. A raskumajs, kako vi to kažete. Sara nam se javila iz Lazareva. Daniel, na graničnom prelazu Zubci i na ulazu u BiH čeka se više od 2 sata, to vam je iz prve ruke informacija. Joj, muke naše niko ne zna. Veliki pozdrav i hvala vam. Lijepa priča za sutra, sačuvat ću lijepu priču za sutra, naša V iz Minhena nam poslala. I aj sad da vidimo ko je na fejsu, pa da neki mi bježimo kući, a neki oni će na odmor, samo da se zna. Omer nam se javio iz Austrije, Azra iz Zenice, Milorad iz Indije, Dragana iz Vrsa, Vlado i Novog Sada, ali ste zaredali Jelena iz Prijedora, naša Željka iz Banja Luke, Kata iz Doboja. Zoran nije napisao gdje smo, ali svima poželio srećan i lijep dan. Daca iz Banja Luke, naša Ivanka iz Slavonskog Broda, Sonja iz Prijedora, Anđelka iz Poljanaca, Vela iz
Schiebelbacha u Švajcarskoj. Stojanka iz Teslića, imam i buket Stojanki kao što imam buketa Ida. Donji Andrijevci i naša Marijana. Nevena nam se javila iz Sarajeva, Radomir iz Novog Grada, Jasmina iz Zenice i još jedna Jasmina koja nas sluša u Obrenovcu u Srbiji. Pa, druže moj, došlo vrijeme da se pozdravljamo. Kvaka i najteže, druže moj.

vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: srpski reprezentativci Marin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju i tako slavili ispred posada Španije, Hrvatske, Rumunije, Italije i Češke. Fudbalski savez Mađarske donio je odluku o promjeni termina mečeva elitnog takmičenja kako bi doprinijeli uštedi električne energije. Najkasnije vrijeme kada se utakmica može održati bez električnog osvjetljenja je 17:30. U Mađarskoj su, podsjetimo, na snazi vanredne mjere uvedene nakon naredbe premijera Petera Mađara uslijed niskog vodostaja Dunava. Svim institucijama naređeno da se striktno pridržavaju naredbi dokle god situacija nalaže ovakve mjere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 91. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 33, u Zenici 34, u Neumu, Trebinju i Tuzli 35, u Doboju i Prijedoru 36.

0: 6, u Bijeljini 37, u Mostaru 40 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano i vruće. Vrijeme sutra, nedjelja, 2. avgust. Biće sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 33 do 39 u Hercegovini i do 42 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV

0: te sezonsku rasprodaju u Agro Mehanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,99, bijelo grožđe kilogram 3,99, sladoled Quattro Classic Lado 900 ml 5,99, kiselo mlijeko Pađeni 900 grama 2,50, paročistač Senkor 52,50, ženska majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
9: Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći

0: slikanje zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Fortuna kilogram 6,99, pomfrit Novako kilogram 2,50, soda voda Schweppes 0,33 litra 0,50, gel za tuširanje Oasis Old Spice 400 ml 4,95, štapni usisivač Vivax 199, dječji shorts 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i DLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
11: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici i Vernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Iltex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo sled svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
7: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahim Begovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
6: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljena rolada mini appetito kilogram 11,99, pivo Radler Limun, Edelmeister 0,5 litara, jedna marka, Pavlaka 20% mliječne masti MI 99 800 grama 4,50, gazirani sok Cola Sky 2 litra 1,75, posteljina 160 puta 220 20 maraka, kofer plateni brown sivi XL 75 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
5: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12, on off, 444. Kauč na razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Everlabet.com – najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com – Everlabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29, juneća plečka i vrat bez kosti 17.99, ćurića prsa neoplanta 14.99, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. augusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći jackpot.

0: Pati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. augusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
6: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
7: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
0: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
7: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo musli sa šumskim boćem Bonavita 375 grama 3,45, gumene bombone Beris Haribo 80 grama 1,25, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, mesoreznica Senkor 129, sokovnik dvije brzine gorenje 119 maraka, zavjesa Ozan duži metar 9 maraka. Ponuda vrijedi, za 1. i 2. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skute.

0: imate najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.